Zemlje u kojoj caruje strast, gde ljude opija vino, ljubavne pesme i vlast. A svoje srce kriješ u koži krokodila.